0: خاص خالصے میں ہوں کرو نواس کت جائیے رے گھل راگو رنگ. غالب اس نو انج بیان کردا ہے میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ ایسا ہے تمہارے در سے اب اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا. محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا. کہندا ٹوٹے پیراں دا بڑا احسان ہے اپاں ٹک گئے بٹکنا مٹ گئے. گل سمجھ اچ آ گئی ہے پر میں ہن سمجھا نہیں سکدا دنیا دے سارے سنت بھگتاں نے کہہ دیتا ہے اکت ہے جے ہوں جانا جے میں جان بھی لے آکھا نائیں کہنا نہیں کیوں کہنا کتن نہ جائے کتنی چ نہیں آؤں گا. کیا ہوں کتھی کتھے کت دیکھا میں اکت نہ کتھ نہ جائے. جنہ اس اگمی دنیا نو پراپت کیتا اس دا کوئی پرتک ثبوت نہ دے سکے اور ہے بھی نہیں. پرتک ثبوت سیمت دا ہوندا ہے اسیم دا نہیں ہوندا. جنہ نے اس اگمی دنیا دی جھلک دا آنند مانیا وہ کوئی پرتک ثبوت دے نہ سکے. جنہاں نو اس اگمی دنیا دی جھلک نہ ملی وہ بڑے پربل بل جھوٹے ثبوت کٹھے کر کے تواں دھار تقریراں دے راہیں ناستکتا نو جنم دے گئے. میں ایک دفعہ پھر دوہراواں تے سماپتی کراں. کارل مارکس دے وچاراں تو وقتی طور تے ادھی دنیا پربھاوت ہو گئی سی. چائنا پینزانیا کوریا لاؤس کمبوڈیا چیکو سلواکیا بلغاریا پولینڈ ادا جرمنی پورا رشیا یہ سارا اس تو پربھاوت ہو گیا سی. اتنی دنیا کسی وڈے تو وڈے پیغمبر تو بھی پربھاوت نہیں ہوئی کیونکہ پیغمبران دی گل انتر مکھی ہے وہ دی گل صرف بار مکھی سی بار مکھی سی. اور جد کدی کوئی منک پورن طور پہ انتر مکھی ہو جاندہ ہے وہی بھگت ہے تے بھگتی دی جو روپ ریکھا دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی چتر دی میں پھر کل تھوڑے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا. سما ہو گیا صاحب رحمت کرن بخشش کرن سانو اس اگمی اوستھا دی جھلک دین جس جھلک دا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی ذکر کر دیے. ہوں آپ گربانی دا ایک شبد کیرتن دے راہیں سرون کرو آنند صاحب دا پاٹ پل چگ دی شمع. واہگرو جی کا خالصہ.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

مار رہی کہندے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی دیکھو تریا جا رہا تے کئیاں دی پیاس مٹائی جاندی تیجا مارا جی کہندے کئیاں نو ٹھنڈک دیندا جاندا آکھو ساتھ کیا بات ہے ٹھنڈک دیا کرو ترے جاؤ عمر ہوگی 40 سال 30 سال جنی کی باقی ہے ترے چلو